0: The show must go on!
1: All the world loves a winner!
2: Oof, oof, oof, oof, oof, oof, oof, oof, oof, oof, oof, oof.